0: anda pensando. Ou seja, a consciência, no nosso nível, é muito pouco voltada para dentro, ela é mais voltada para fora. Mas consciência é simplesmente esse ser que percebe. Isso ainda não definiu nada, isso disse o que ela faz, né? E aí vamos seguir um pouco mais explicando para a gente chegar a esse conceito de consciência. Existe uma doutrina no Oriente que eles chamam de teoria do impacto, que é muito clara e dá para a gente perceber muito bem. A consciência se produz no contraste. Entre duas cores, você percebe as duas. Se o universo inteiro fosse de uma cor só, você não perceberia essa cor. Entre duas notas musicais, você percebe ambas. Se só houvesse uma nota musical soando o tempo todo no universo, você não a perceberia, porque não tem contraste. Inclusive, Pitágoras diz que existe essa nota. Ele chama de música das esferas. E a gente não percebe porque nunca se interrompe. Quando você muda de uma cidade, às vezes, e conhece a outra, é que você vai ver o valor que tinha aquela cidade anterior. Vai avaliá-la com mais isenção. Às vezes, só vemos o valor de uma pessoa quando a perdemos. Não é assim? E isso é muito lamentável, mas muitas vezes acontece. Então, a consciência se dá no contraste. E do ponto de vista da filosofia antiga, clássica, tanto ocidental quanto oriental, existe um grande contraste no universo, o maior de todos os contrastes, que é o contraste entre espírito e matéria. Basicamente, o universo teria partido de um Uno, e esse Uno, num determinado momento, gerou a dualidade primordial, que é espírito e matéria, ou seja, o físico e o metafísico. E no contraste entre esses dois, produz-se o início da consciência. Dizem, inclusive, se for pegar as tradições budistas do Oriente, eles dizem que o universo nasceu para isso, para que esse Uno possa ter consciência de si próprio. Porque quando você só tem um, você não tem consciência de nada, não tem contraste. Ou seja, ele teria sido criado para ver a si próprio no espelho das dualidades, no espelho da manifestação. E aí nós temos algumas teorias em cima disso. Vou falar muito resumidamente. Mas, enfim, o que seria consciência? A consciência seria um atributo do espírito, aquilo que a gente chama de um olho do ser. O que significa isso? Vamos imaginar, independente do que vocês acreditem, vamos imaginar como teoria que nós tenhamos uma parte sutil e uma parte concreta, metafísico e físico, espiritual e material. E que nós tenhamos vindo ao mundo para poder conhecer o mundo, adquirir experiências nele. Como é que o espiritual faz experiências no material? Segundo se diz, uma célula desse espiritual desce à matéria e vai conhecendo nível por nível da matéria. Essa célula do espiritual que desce e entra na matéria seria a consciência. É como se a consciência fosse o olho do ser. Aí eu trouxe um exemplo bobíssimo para vocês, mas porque os exemplos bobíssimos são aqueles que a gente mais guarda, isso já está comprovado. Então, aqui está ele. Jacques Cousteau e seu barco. No meu tempo, eu assistia muito Jacques Cousteau, hoje acho que a maioria nem lembra que ele existiu. Jacques Cousteau era um homem que tinha um barco que andava fazendo descobertas pelo mundo afora. Vamos imaginar que o Jacques Cousteau esteja fazendo mais uma vez, ele já morreu há muito tempo, que Deus o tenha, vamos imaginar que ele esteja fazendo prospecção submarina. Ele quer saber o que existe no oceano a 8 mil metros de profundidade. Agora, ele sabe que 8 mil metros não tem ser humano que aguente essa pressão, então não pode mandar um ser humano para lá. Ele manda uma câmera. Então, vai um cabo que leva essa câmera até essa profundidade. E ela fica lá um tempo, captando todas as imagens desse plano e mandando lá para o computador do Jacques Cousteau, que fica lá em cima. E ela vê tudo o que pode ver ali, vive todas as experiências que ela pode viver ali e manda todas essas informações lá para o computador de bordo do Jacques Cousteau, que está lá em cima, que não entrou na água, está pairando lá em cima. E assim ele faz. Daqui a pouco ele quer conhecer 7 mil metros de profundidade. A câmera sobe, passa para outro nível. Mesma coisa. Daqui a pouco 6 mil, 5 mil. Ou seja, essa câmera vai indo a cada nível do oceano, recolhendo todas as experiências que tem lá e mandando para essa cabine de controle que fica lá em cima. Esse é um exemplo bobinho, mas dá para vocês entenderem mais ou menos o que é a proposta do que seja consciência. Consciência é um atributo do ser. O mundo material tem os seus atributos. No mundo material nós temos uma mente, nós temos emoções, nós temos um corpo físico, nós temos energias. Isso tudo é atributo do mundo material. O ser, esse eu espiritual, também teria atributos e um deles é a consciência. E a consciência seria exatamente esse átomo, esse olho dele, que desce lá na matéria e vai captando experiências e levando lá para cima, acumulando experiências nesse mundo material. Isso basicamente é uma definição de consciência. Ou seja, ela acumula informações naqueles planos lá em cima, vai vivendo experiências cada vez mais elevadas, cada vez mais elevadas, porque a evolução é algo que se espera, né? Então as experiências vão sendo cada vez mais elevadas e vai acumulando isso lá em cima. E isso seria a consciência do ponto de vista da filosofia antiga, sobretudo no Oriente. Isso seria uma definição. E aí a gente poderia voltar lá e falar um pouquinho mais sobre a consciência. A maior experiência da consciência seria a percepção da unidade. Lembra o que eu falei para vocês, que lá no início tudo veio da unidade? E um dia tudo vai voltar para lá também. A década pitagórica falava disso. Tudo vem do 1 e lá no final, no 10, 1 mais 0 é 1 de novo. Ou seja, tudo sai da unidade e tudo volta para a unidade. Mas segundo se diz, em essência somos todos unos, nunca deixamos de ser unos. Somos parte do 1. E diz que o ponto mais elevado que a nossa consciência pode perceber é perceber que somos um, perceber que somos unos, que o universo inteiro é um ser só, que quando eu prejudico você, eu prejudico automaticamente a mim também, que quando eu te beneficio, eu automaticamente estou beneficiando a mim mesmo. Diz que não é só conceitual, intelectual, mas quando você chega a perceber isso, você tem um nível de consciência, chegou a um patamar de consciência muito elevado, quando você vê isso como um fato. Existe um exercício que nós fizemos recentemente nas minhas aulas de filosofia, que ainda sou uma aluna também, onde o professor, que é meu mestre desde que entrei em Nova Acrópole, professor Luiz Carlos, ele fez um exercício, pediu que a gente fizesse uma imaginação, um pequeno exercício de imaginação, que a gente imaginasse a nossa consciência entrando numa pedra e imaginasse as percepções de uma pedra. Claro, pedra não tem visão, não tem audição. O que que ela percebe? Ela percebe o calor em cima dela, né? Ela contrai ou ela expande conforme a temperatura. Ela percebe os choques que se fazem nela. Ela tem a resistência para que esses choques não a partam, não a esfarelem. Então, ela tem esse tipo de percepção. Então, por um segundo, você imaginar a sua consciência lá dentro dessa pedra. E aí, daqui a pouco, você coloca a sua consciência dentro de uma planta e imagina as percepções da planta. Procure senti-las da melhor maneira possível. Sente o vento te sacudindo. Sente as tuas raízes arrancando os nutrientes da terra. Sente a seiva passando por dentro de você. Sente quando alguém te toca, te fere. Sente todas as percepções que uma planta pode ter. Presta bastante atenção nisso, faz esse exercício com bastante cuidado, com bastante calma. Depois imagina um animalzinho qualquer, sei lá, um coelho. Entra dentro desse coelho. Imagina o que é a vida na floresta, o medo dos predadores, a toca que ele encontrou, o que ele busca, como ele procura comida. Imagine-se totalmente imersa dentro dessa experiência. Depois tente imaginar que você é um ser humano, que não você, uma outra pessoa qualquer. Enfim, quando você faz esse exercício muito bem feito, rapidamente, isso leva minutos, pode gerar em você um efeito muito curioso, gente. E por segundos que seja, a tua consciência fica desassociada da tua forma. Você esquece quem é você. E você percebe que a consciência existe independente da forma. E você sente, por segundos que seja, que a consciência não é só tua. É uma consciência do universo inteiro. E quando você desloca da forma, desgruda ela da forma, ela é uma consciência universal, ela não é só tua. É interessante essa experiência porque se você se esforça para sentir cada uma dessas etapas, por segundos você esquece quem é você. E você começa a perceber que a consciência viaja por todas as coisas e ela é uma só. A consciência que está em você, que está no coelho, que está em qualquer lugar, ela é uma só. É como aquela experiência que muitas vezes conto do fio do Sutratma, um colar de pérolas que dentro de todas elas passa o mesmo fio, um fio de prata. Ou seja, a essência de todas elas é uma só, para todo colar. Parece que a nossa consciência é um atributo espiritual, que se a gente pudesse distanciá-la da matéria, a gente perceberia que a nossa consciência é universal. Ou seja, já chegaríamos perto da unidade. Ou seja, são experiências muito simples, mas que já dão um pouco dessa noção para nós. Para que a gente perceba que a unidade não é uma fantasia, não é simplesmente uma teoria de pessoas que querem praticar fraternidade ou caridade, ou seja lá o que for. A unidade é um fato. A tua consciência é livre da forma, ela se identifica com tudo, ela é tudo simultaneamente. Então, continuando, nosso barco do Jacques Cousteau, já passamos por ele, né? Vamos falar então da primeira esfera da consciência. Consciência, lógico, ela começa a sua caminhada, a primeira coisa que ela vai perceber é ela mesma, o seu corpo físico, as energias que percorrem esse corpo físico. Daqui a pouco ela entra com um pouco mais de sutileza, começa a perceber as emoções, sutiliza um pouco mais, percebe os sentimentos. Lá pelas tantas ela começa a perceber a mente, trabalhar com a mente de uma forma muito rudimentar. Daqui a pouco a expande, começa a se perceber uma série de outras coisas, vai cada vez mais requintando o uso da mente. Essa é a primeira identificação. Ela está muito ligada, a princípio, ao instinto de sobrevivência. É um instinto de sobrevivência, ou seja, eu me vejo e me protejo, e me viro para que a minha vida perdure. A princípio, é mais rudimentar, é bem egoístazinha no princípio, mas é a única identidade que a consciência tem num primeiro momento, de si próprio e como se safar de qualquer perigo e de como sobreviver. E essa consciência vai se expandindo e vai percebendo coisas mais sutis no ser humano. Okay? Então, com o tempo, evoluímos para perceber e desenvolver mais de nós, nossos corpos e suas necessidades. A gente começa a perceber as necessidades não só de comida, não só de energia, de descanso, mas também de bons sentimentos, de laços afetivos, né? Começamos a sentir falta de laços afetivos, começamos a sentir curiosidade para conhecer as coisas, ou seja, para usar a mente, começamos a tomar posse de outras coisas. E aí, tem pessoas que dizem que além desses quatro elementos que a gente falou, que a consciência toma posse, que constituem aquilo que a gente chama da nossa personalidade, nosso pequeno eu, que são o quê? Corpo físico, corpo energético, que é a energia que vitaliza esse sistema, corpo emocional ou astral e o corpo mental, o mental prático, esse mental que decide as coisas da vida. Além desses quatro elementos que constituem essa parte mais densa que a gente conhece, como falamos ao início, tem gente que acredita que existe alguma coisa a mais, um plano mais sutil. Um plano sutil que alguns falam que tem algumas características, mas não vou entrar nesse detalhe, que esse plano sutil globalmente é chamado de alma. Vocês já devem ter ouvido falar nessa palavra mil vezes. Mas como é que eu sei o que é alma? Todo mundo fala de alma, como eu sei o que é alma? Perceba bem, quando esses quatro elementos, o quaternário, está voltado só para a sobrevivência, por que cargas d'água ele pensaria em fraternidade? Fraternidade serve para sobrevivência em alguma coisa? Minha, não. Eu tenho que pensar em mim, ou naqueles que estão mais ligados a mim. Eu não tenho que me preocupar com ser fraterno com todo mundo no mundo. Isso não é natural num pensamento que só se volta para a sobrevivência. Pensar em amor, pensar em justiça. Você percebe que são coisas muito sutis? Perceber a beleza, comover-se diante da beleza. Para alguém que só está pensando em sobreviver, isso é inútil. Isso é uma perda de tempo. Você pega os mais requintados dos animais, aqueles que têm uma inteligência parecida com a humana, ainda assim eles não percebem beleza. Meu gato percebe bastante, porque quando eu coloco uma rosa em cima da mesa, ele vai lá e come a rosa. Ele é muito atento à rosa para isso. Ou seja, não percebe beleza, não tem essa sensibilidade para coisas sutis. Então, se os quatro corpos que constituem esse eu, esse pequeno eu nosso, não percebem essas coisas e a gente percebe, é sinal de que tem mais alguma coisa aí dentro de nós. De onde partem essas iniciativas. E é para você imaginar, dá para você imaginar quando você sente um sentimento elevado diante de um ato de justiça, diante de uma cena de beleza profunda, quando você se comove diante de um ato de amor, de onde está vindo? De onde estão vindo essas percepções? Onde a minha consciência está nesse momento? A sua consciência, nesse momento, está na alma. E é interessante que se você puder cada vez mais colocar essa consciência nesse ponto, quanto mais vezes você coloca, quanto mais tempo ela fica lá, mais você se humaniza. Entendem isso? Quanto mais tempo a minha consciência se coloca nesse ponto que eu falei aqui, quando percebemos o belo e o sublime, o justo e o bondoso, o verdadeiro, quando nos comovemos diante de todas essas coisas, esse lugar onde a consciência está é a sua alma. E esse lugar é fantástico porque ele te formata, ele te dá uma visão de mundo muito superior, ele te faz ver por cima, ele te dá uma noção muito mais profunda do que é a vida e para que ela serve. Então a grande questão nossa seria tentar manter a consciência o mais possível nesse ponto, nesse lugar, que é isso que a gente chama de alma, genericamente. Todos os veículos sutis lá para cima estão chamando genericamente de alma, tá certo? Então, percepção da alma, eu usei essa frase cristã, pelas vossas obras os conhecerei. Eu olho para uma coisa e penso, como é que isso pode me beneficiar? É a alma que está falando? De jeito nenhum, isso é interesse pessoal, isso é personalidade. Como eu posso tirar vantagem disso? É a alma? Não é. Não é. Como eu posso fazer para que a minha vida, de alguma maneira, traga algum benefício ao outro, ao mundo? Esse tipo de observação parte da alma, não é isso? Como eu posso fazer para que haja um pouco mais de justiça no mundo, para que as pessoas sofram menos? Esse tipo de observação, pode ter certeza, parte da alma. E como nós as temos, com certeza elas vêm da alma, porque elas não servem para sobrevivência. Para meramente a sobrevivência, elas só complicam, porque aumentam o nosso nível de necessidades. Elas não servem para a sobrevivência, não do corpo. Elas servem para a sobrevivência nos planos sutis. Então a gente sente, a gente percebe a nossa alma. Agora a questão é manter a consciência lá o máximo de tempo possível, né? Continuando, eu fiz esse paralelo aqui. Quanto mais nossa consciência fica aí, mais mudamos o nosso mundo. Nosso mundo pessoal, a gente começa a sentir as coisas de uma forma muito mais profunda. Começa a ter compaixão pelas pessoas, não só pela miséria física, mas pela miséria moral, pela miséria psicológica, pela miséria espiritual. A gente sente as pessoas num plano mais sutil. Às vezes, aquela pessoa que todo mundo inveja dentro da sociedade, olha como tem dinheiro, como tem poder, como tem fama. Você olha para ela, vê ela falando 5 minutos, você diz, coitado. Onde a consciência desse coitado está? Porque você está percebendo coisas muito mais profundas e a tua compaixão se produz em níveis muito mais profundos. Você não está mais na flor da pele, você não está mais na superfície. Quando você começa a perceber as coisas assim, você vai muito mais fundo em si próprio, muito mais fundo nas coisas à tua volta. E tem uma capacidade muito grande de beneficiar o mundo, porque vê quais são as reais necessidades no mundo e em você. Tá? Aí eu comparei a casa da avó. A alma é o lugar onde nutrimos nossa identidade. Todos nós que conhecemos vó, né, que temos essa memória familiar, lembramos daquele lugar que quando a gente ia para lá era mimado. Nos davam tudo o que a gente queria. Né? Imagina que você tenha tido uma avó sábia, que além de te dar aqueles bolinhos deliciosos, te dava também exemplos da vida dela, tudo que ela aprendeu, te ensinava esses ensinamentos profundos que ela foi acumulando ao longo da vida, de tal maneira que quando você saía de lá, você saía nutrido de corpo e alma. Ela alimentava ambos os planos, dava vontade de você morar na casa da avó, de nunca mais sair de lá. Era choradeira toda vez que saía, porque queria estar naquele mundo, onde ela te ensinava coisas muito bonitas, muito boas, você gostava de aprender, onde você tinha o melhor e se alimentava do melhor. A nossa alma é mais ou menos isso. É um local que quando a gente está lá, a gente se sente protegido. Porque lá você é alimentado daquilo que de mais nobre você tem dentro de você. E dá vontade de não sair de lá nunca mais. Quanto mais tempo você permanece lá, mais se modifica a sua vida. Sua vida vai toda se ajustando a outros valores. O teu caminho, as tuas decisões vão todos se ajustando a outros valores. E a vida vai se transformando completamente. Né? Às vezes, uma decisão que a gente toma a partir da alma já vira a nossa vida de cabeça para baixo. Que dirá ficar um bom tempo aí. Imaginem vocês as consequências que traz. Continuando. Devemos crescer dentro desse pequeno eu, que é a personalidade aqui embaixo, que só lida com a sobrevivência, a perpetuação da espécie. Devemos crescer dentro dele para sairmos do pequeno eu e passarmos para o grande eu. Lá em cima, tá? A alma humana, tá? Consciência deve cada vez mais subir para esse plano. Ou seja, já sabemos onde temos que chegar, já sabemos qual é o nosso destino, qual é a nossa referência. Temos que transitar de um pequeno eu para um grande eu, para a nossa verdadeira identidade. Essa é a nossa missão individualmente falando. Tá? Qualificar esse eu. Confiar nas leis da vida e alinhar-se com elas. Aí ele passa a dar uma série de conselhos sobre como o ser humano tem que se comunicar consigo mesmo, como ele tem que aperfeiçoar esse relacionamento consigo mesmo. Uma das coisas mais fundamentais que tem é confiar na vida, gente. A vida passa por ciclos que nos deixam loucos. A gente não entende o que é aquilo. Por que acontece da maneira como acontece? Por que que coisas tão surpreendentes nos pegam de uma hora para outra e desmontam a nossa vida? Por que passamos por ciclos tão difíceis? Quando nós aceitamos que a vida é cosmos e não caos, nós aceitamos que ela sempre tem lógica naquilo que faz. E ela sempre quer nos ensinar alguma coisa que vai nos fazer crescer. Embora nesse momento a gente não entenda. Mas ela sempre tem, por trás de qualquer coisa que aconteça, um propósito maior. Ela sempre quer fazer que todos que estejam envolvidos ali cresçam com aquela experiência. A vida não é casual. A vida não é caos. A vida tem um sentido. Se você acredita nisso, é muito mais fácil vivenciar as experiências da vida. Quando não confiamos na vida, nos sentimos injustiçados, azarados, pessoas que foram marcadas para sofrer, seja lá o que for. Ficamos eternamente com aquele sentimento de vítima e eternamente atraindo para nós o pior. Porque se eu sofri o pior uma vez, eu vou ficar eternamente esperando por ele. Temos que acreditar que a vida é pedagógica e que ela tem algum sentido nas coisas que faz conosco. Em uma das palestras que dei aqui na Asa Sul algum tempo atrás, eu contava, no meio da pandemia, a quantidade de pessoas que me faziam a seguinte pergunta: por que Deus permitiu a pandemia? Eu pensava, meu Deus, vou conversar com ele e vou perguntar o que eu vou fazer. Mas não foi ele que me deu essa resposta. Foi a minha cadelinha lá do quintal de casa. Eu contava que a minha cadelinha estava brincando com um cabo de vassoura jogado no chão. Eu peguei, ralhei com ela, botei o cabo de vassoura no lugar dele, em pezinho, lá no canto, quietinho. Quando eu virei, ela estava de orelhinha em pé, a cabeça virada assim. A cara dela era puro questionamento. Era como se ela quisesse me dizer, esses seres humanos são doidos, que diferença tem esse negócio aqui no chão para eu brincar ou ali naquela parede? A cara dela era isso, não tinha nenhum sentido no que eu tinha feito. Aí eu pensei, gente, se eu falasse a língua dela, ainda assim eu não conseguiria explicar. Porque eu precisaria de conceitos como estética, como justiça, que ela não tem esses conceitos. Portanto, ela não entenderia, ainda que eu falasse a língua dela. A única chance que ela tem é me amar, perceber que eu a amo e confiar em mim e caminhar, que em algum momento ela entenderá. Aí eu parei e pensei, puxa, se existe um Deus lá em cima, ele deve estar pensando exatamente o mesmo de nós. Ainda que eu entrasse aqui para falar com você em português, na tua língua, tem conceitos que você ainda não conhece para entender o sentido das coisas que acontecem. Você tem que caminhar mais. Nesse momento, me ama, percebe que eu te amo e toca o barco. Em algum momento você vai compreender todas essas coisas. Eu achei tão interessante isso. Uma pequena experiência simbólica, né? Que me mostrou, mais uma vez, que a vida é sim dotada de sentido. E se a gente parte disso, é muito mais tranquilo viver as experiências da vida. Tá certo? Outra coisa que ele recomenda, ser eterno aprendiz, querer crescer, não achar que já sabe, não se sentir dono de nenhuma verdade, estar sempre querendo elevar a tua consciência para um patamar a mais, considerar que todo ser humano que você conhece é um mistério, que tem alguma coisa para te ensinar. Toda relação humana é uma troca, onde você pode oferecer alguma coisa e receber de volta. Todo ser humano guarda um mistério, um ponto de vista da vida que você ainda não tem. Todas as pessoas. Estar sempre nessa busca de ampliar a tua consciência, na busca do desconhecido, na busca de entender o sentido maior da vida, na busca de ir além. Nunca se achar dono de nenhuma verdade. Porque a partir do momento que você se acha dono de alguma verdade, não aprende mais. Não há crescimento possível. Outra coisa, eleger como propósito algo maior do que meramente sobreviver. É fundamental nesse campo do eu, né? Para que ele pule para a casa da avó, para que ele pule para a visão da alma, é que ele eleja como propósito algo maior do que simplesmente sobreviver. Sobreviver com conforto, com prazer, ponto final. Bom, nós temos muitos potenciais para nos dedicarmos a algo tão pequeno. Provavelmente a natureza está esperando que a gente faça algo pelos outros, pelo mundo, por nós mesmos, para nos tornar mais humanos. Provavelmente a natureza quer que nós façamos alguma coisa dentro do nosso potencial de amor, de fraternidade, de justiça, de bondade. Ela quer que a gente mude o mundo a partir dessas ferramentas que ela nos deu. Que a gente tenha alguma proposta maior, como eu sempre digo, que a gente não aceite sair daqui do mesmo tamanho que entrou. Que a gente queira expandir, queira ir ali. Ou seja, um propósito maior do que sobreviver. É mais uma coisa que se estabelece nessa relação com o nosso eu, né? Saber fazer escolhas. A nossa vida, no final das contas, é o resultado das nossas escolhas. O que eu considero quando faço escolhas? Faço considerações só pessoais do que pode me beneficiar. O que eu vou ter quando eu faço só considerações pessoais? Uma vida voltada só para interesses pessoais. Se eu começo a fazer considerações de como eu posso beneficiar outra pessoa além de mim com essa decisão, como eu posso beneficiar mais pessoas com essa decisão, eu começo a ter um foco maior, mais altruísta, que inclui outras pessoas. E a minha vida vai se modificando. No final das contas, a nossa vida é o resultado das nossas decisões. Cuidado para que a motivação de todas as suas decisões não sejam interesses pessoais, porque isso vai te tornar muito pequeno, muito menor do que você nasceu para ser. É alguma das observações que ele vai trazer. São Jorge e o dragão. O que tem a ver o São Jorge e o dragão nessa altura do campeonato? Filosoficamente, quando a gente fala do corpo físico, do corpo energético, do corpo emocional e do corpo mental, a gente associa, não a gente, isso sempre foi assim, associava-se aos quatro elementos da alquimia. Né? Ou seja, o corpo físico seria terra. O corpo energético, a energia que percorre, a energia vida que percorre o nosso corpo seria água. Tanto que quando você percebe a água correndo, tem uma impressão de energia. Né? O nosso corpo emocional seria o ar, que pode ser uma brisa suave quando é um sentimento positivo e pode ser um verdadeiro furacão quando fica girando em torno de um sentimento negativo. Né? E o corpo mental é associado ao fogo. E a nossa alma está acima desses quatro elementos e tem, em alguma medida, que dominá-lo. Aí vem um mito como o do São Jorge. Olha só o bichinho. Ele é um anfíbio. Ele tem todo um rabo de peixe, de quem vivia na água. Ele, de fato, se movimenta na água, mas vem para a terra. Ou seja, ele tem água e tem terra. Mas ele não para por aí. Ele tem asa, o bichinho. Ou seja, ele tem ar também. E também não para por aí, porque ele joga fogo pelas narinas. Ou seja, ele tem os quatro elementos, esse bicho. Ele condensa os quatro elementos e tem um São Jorge, alma, que vai lá e o submete. Ou seja, tem algo de heróico em submetermos os nossos quatro domínios, os nossos quatro corpos ao domínio da alma, os valores da alma, as virtudes da alma. Nós nos tornamos São Jorge. Nós revivemos esse drama. Nós passamos a ter algo de heróico quando somos capazes de dominar esses quatro mundos, torná-los obedientes a princípios da nossa alma humana, que, como já falamos, são valores, virtudes e aquele grau de sabedoria que a gente já tenha conquistado. Né? Então, é um mito que está falando exatamente disso que a gente está falando, do domínio dos quatro elementos. Conhecer a lei dos ciclos, ficou faltando um S aí, né? E não se surpreender com eles. Não sei se vocês já ouviram falar daquele conto chinês, que é comprido, eu só conheço um pedaço dele, porque eu não tenho paciência de contar ele inteiro. Diz que um dia um rapaz ganhou um cavalo. Aí os vizinhos foram falar com o pai dele, que beleza, que maravilha, seu filho ganhou um cavalo. Aí ele disse, pode ser bom, pode ser mal. Conhecem esse? Dia seguinte, pumba, ele cai do cavalo e quebra a perna. Aí lá vem os vizinhos, que tristeza, que coisa ruim, seu filho quebrou a perna. E o velhinho disse o quê? Pode ser bom, pode ser mal. Dia seguinte, declararam a guerra, todos os jovens foram convocados, menos o filho dele, que estava com a perna quebrada. E por aí foi a história. A história vai longe. Ou seja, a natureza, ela alterna ciclos. É assim. Nós vemos como é que funciona. É primavera, verão, outono, inverno. Uns mais difíceis para a sobrevivência, outros mais fáceis. Uns de semeadura, outros de colheita. Ela alterna dentro do nosso dia. Manhã, tarde, noite, madrugada, manhã de novo, uns ciclos mais voltados para o recolhimento, outros mais para a expansão. Ela reveza ciclos mais agradáveis, mais fáceis, com ciclos mais áridos, mais difíceis. Na nossa própria vida a gente vive ciclos, parece que quando a gente envelhece fica parecido com a criança de novo, né? Ou seja, o ciclo se fecha. Enfim, esteja preparado para os ciclos. Isso que você tem hoje, terá eternamente? Provavelmente não. Portanto, trate de valorizá-lo hoje. Espere que em algum momento, tudo aquilo que possuímos, até esse corpo físico aqui, vai ser tirado de nós, porque é passageiro. Nós não estamos num mundo de coisas definitivas. Aqui, tudo passa. Esteja preparado para que os ciclos não te peguem de surpresa, para que você saiba reagir quando vier um ciclo mais árido do que esse. Valorize o que você tem hoje, mereça o que você tem hoje. Se prepare que em algum momento talvez você viva ciclos mais difíceis. Se você entende a lei dos ciclos, eles não te surpreendem. E quando não te surpreendem, você tem condição de reagir melhor. Você está preparado para reagir melhor, que é uma das coisas fundamentais, né? Dar respostas adequadas à vida, para que você não seja arrastado pelo pânico, pela dor, pelo medo, que fazem parte lá embaixo da consciência animal, né? Desse quaternário que a gente está tentando dominar. Praticar retação. Já ouviram falar dessa retação? É uma das coisas mais comentadas nas tradições orientais. A retação, o caminho do meio, ele é simplesmente uma ação livre e voluntária. Você não pode ter sido obrigado a fazer, porque senão não tem valor nenhum. É uma ação livre e voluntária, sem apego aos frutos, pelo prazer de fazer parte. Isso desenvolve o heróico em nós. Se você parar para pensar, esse ato que estamos fazendo aqui agora, de fazer uma conferência para reunir recursos, para atender as necessidades das pessoas lá no Sul, traz algum fruto para nós, algum fruto pessoal, a não ser que você publique lá na sua rede social para todo mundo achar que você é bonzinho. Mas se você não fizer isso, não traz fruto pessoal. Mas, de qualquer maneira, nós temos a satisfação de ter participado disso. Satisfação de ter somado os nossos esforços para uma causa que é válida, que é grande. Essa é a retação, ela é desapegada dos frutos, ela é livre, ninguém te obrigou a fazer, você quis fazer e se realiza ao participar, se realiza ao fazer, não quer os frutos para você. É uma ação absolutamente inegoísta. E isso é um elemento fundamental porque vai fazendo com que a consciência vá se afastando das coisas meramente egoístas, meramente pessoais. Ou seja, cada vez mais praticar retação. Eu faço o meu melhor e os frutos não são para mim. Eu não quero outra coisa, senão a honra de ter participado de algo tão importante, de algo tão grande. Uma vez eu fiz essa brincadeira com a minha filha, minha caçulinha. Eu tinha mania de fazer umas experiências filosóficas com ela. Um dia eu cheguei para ela e falei o seguinte: era uma vez um príncipe encantado, que o rei chegou para ele e falou: salve minha filha, que foi capturada por uma bruxa malvada. Aí o príncipe colocou a mão na cintura e falou: quanto você paga por isso? Pagando bem, quem sabe? Ela na hora falou: não, mãe, para com essa história, esse príncipe é um boboca, não serve não. Essa história eu não quero ouvir, esse príncipe não presta para nada. Imagina como, quanto você paga por isso. Isso é coisa que se diga. Porque até ela, criança, devia ter uns 5 ou 6 anos, a Pimentinha, ela já sabia que se é por interesse pessoal, não é príncipe. O príncipe é grandioso, é bom, exatamente porque faz, porque é justo. Se você...
1: हजारों दिलों की धड़कन आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन
2: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे तो लीजिए पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग
3: मोहतरम सामईन और नाजरीन रेडियो हमवतन कोपेनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम ہماری خواہش ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں میں ہوں آپ کا میزبان باشی قریشی آج کے اس ہفتہ وار پروگرام باشی کے سنگ میں ہم حسب معمول ہفتہ ہفتہ کی عام خبروں پر بات چیت کریں گے موضوعات سیاسی سماجی اور معلوماتی نوعیت کے ہوں گے اور ان سب خبروں پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جناب نصر ملک صاحب ٹیلی فون پر موجود ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم جناب نصر ملک صاحب کی طرف جائیں کچھ چھوٹی چھوٹی معلوماتی خبریں ہم آپ تک پہنچا دینا چاہتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ان جو معلوماتی خبروں کا بہت فائدہ ہوگا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ابھی مڈل ایسٹ میں جو جنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے پورے بین الاقوامی ممالک میں خوراک جو ہے اس کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑی بڑھ گئی ہیں اور جو اقوام متحدہ نے بھی یہ خبردار کیا کہ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو اس سے پوری دنیا میں جو ہے خاص طور پر غریب ممالک میں اس کا بہت اثر پڑے گا تو اب ٹرمپ صاحب تو گئے تھے چائنا, دیکھیں اب اس سے جو ہے اس حالت میں کچھ اس کا فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. اس کے علاوہ ڈینش بینک نے اپنے جو کسٹمر ہیں ان کو خبردار کیا ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ کو کوئی ای میل ایسی ملے یا کوئی ایسا ایسا ملے جس میں کسی نے آپ سے محبت کا اظہار کیا ہو اور جو ہے وہ چاہتے ہوں کہ آپ کے ساتھ تعلق ہو, تو پلیز اس کو آپ اگنور کریں, اس کو نظر انداز کریں, کیونکہ یہ ایک اس کو کہتے ہیں محبت کا دھوکہ, کیلی سوینڈل. تو اس میں آپ بالکل جو ہے نہ شامل ہوں, نہ کسی کو پیسے بھیجیں, کیونکہ یہ بہت بڑے بین الاقوامی گینگز ہیں جو کہ خاص طور پہ عمر رسیدہ خواتین کو نشانہ بناتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا بہت ضروری بات ہے کہ آپ بینک کی اس نصیحت کو مانیں, کیونکہ اگر آپ کسی کو پیسے بھیجتے ہیں اور بہت نقصان ہوتا ہے آپ کو, تو وہ پھر بینک میں آپ کو اس کور نہیں کر سکتا اس کو. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ڈنمارک میں لوگ خاص طور پر ینگ لوگ اسپورٹس میں بہت دلچسپی لیتے ہیں, تو ابھی پچھلے ہفتے جو ہے ڈنمارک میں میراتھن ہوئی, اس میں 23,000 لوگوں نے حصہ لیا, مختلف غیر ممالک سے بھی ایتھلیٹ وغیرہ آئے تھے. لیکن جس شخص نے وہ ریس جیتی ہے وہ ایک طالب علم ہے اور اس نے کبھی آتا زندگی میں نہ بھاگا نہ کیا, اس نے ایک جو ہے شوق کے طور پہ اس میں حصہ لیا, لیکن وہ جو ہے جیت گیا جو ہے, اور تقریباً 42 کلومیٹر کی وہ ریس تھی. تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ اگر نوجوان لوگ اگر حصہ لینا چاہیں اس قسم کی جو ہے اسپورٹس ایونٹس میں, تو بڑی اچھی بات ہے. اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی خبر جو ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ڈینش زبان میں مختلف غیر ملکی زبانوں انگلش, فرینچ, جرمن, عربک کے الفاظ کافی اب شامل ہو گئے ہیں, اور کچھ گروپس ایسے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ڈینش زبان میں کسی اور زبان کے لفظ جو ہیں وہ استعمال کیا جائے. لیکن اس کو روکا تو نہیں جا سکتا, اور اس پہ یہاں کے ایک مشہور آتھر ہیں, جرنلسٹ ہیں, لائف ڈیوڈسن, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس چیز پہ گھبرانا نہیں چاہیے کہ مختلف زبانوں سے ہماری زبان میں لفظ شامل ہوتے ہیں, اس سے زبان بہتر ہوتی ہے نہ کہ اس سے زبان خراب ہوتی ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کلچر کی جو انفلوئنس ہے ہمارے پہ اس سے ہمیں نقصان ہوگا, تو یہ بھی ایک بہت غلط تاثر ہے, اور اسے ہمیں جو ہے بازنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو امریکن زبان کے انگلش کے بہت لفظ ڈینش زبان میں آتے ہیں, اب دکانوں کے نام انگلش میں ہیں, ینگ لوگ جب بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اگر آپ سنیں ان کی بات تو آپ کو وہ آدھی بات سمجھ نہیں آتی. لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو روکا جائے, لیکن لائف ڈیوڈسن کہتے ہیں کہ یہ ترقی جو ہے اس میں آپ کسی کو روک نہیں سکتے. ہیلتھ کے توسط سے دو تین خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری ہارٹ ڈیزیز سابقہ ملکہ جو ہیں ڈرونگن مارگریٹ, ان کو جو ہے کہتے ہیں کہ دل کا دورہ پڑا تھا تو ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا, اور اب ان کی صحت اچھی ہے اور ان کا چھوٹا سا آپریشن ہوا ہے. تو ہماری تو ریڈیو کی طرف سے دعا ہے, کیونکہ وہ بہت ہر دل عزیز ملکہ ہیں, کہ ان کو خداوند تعالیٰ صحت عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بین الاقوامی یہ جو آئل کا پرائسز ہوا ہے اس سے جو قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں, اور خاص طور پہ ڈنمارک میں جو فارم ہیں جو ویجیٹیبل پیدا کرتے ہیں یہاں پہ, ان کو بھی پرابلم ہے کہ وہ کھاد نہیں مل رہی, تو اس سے بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں ایک کرائسس پڑ گیا ہے کہ اب وہ کیسے اس کو پورا کیا جائے. تو ان یہ جو چیزیں ان کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ مسائل تو پیدا ہوتے رہتے ہیں. اور ایک اور خبر خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس جو ہے مکانات ہیں جن میں باغات ہیں, اس میں اگر گھاس ایسی ہو جس میں کیڑے مکوڑے ہوں یا وہ پرانی گھاس ہو, تو اس کو جو ہے ہٹانے کے لیے یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے اب کئی انٹرنیٹ پہ کئی فالس خبر جو کیا کہتے ہیں تجاویز پیش کی جا رہے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں پولیس نے کہا ہے کہ آپ جو ہے خبردار رہیں، اب انٹرنیٹ پہ بہت سی جو ہے فیک نیوز ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، تو اس چیز کے بارے میں بھی وہ لوگ جن کے ویلاز وغیرہ ہیں اور جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی اس معاملے میں تھوڑا سا احتیاط برتے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی خبریں تھیں جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں جناب نصر ملک صاحب کی طرف۔ نصر بھائی سلام ہو آپ کو۔
4: جی وعلیکم السلام، میری طرف سے آپ کو، آپ کے ناظرین کو اور سامعین کو سلام ہو۔ اور آج بڑا خوشگوار دن ہے، آپ دیکھیے۔
3: جی جی بالکل،
4: کہتے ہیں
3: بالکل درست ہے آپ کا، بہت اچھا ہے۔ لیکن ٹھنڈ خنکی ہے تھوڑی سی ٹھنڈک، میں جب گھر سے آیا تو دھوپ تو تھی لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ سائبیریا سے پوتن صاحب نے جو ہے ٹھنڈی ہوائیں بھیجنا بند نہیں کیا ابھی تک۔
4: ہاں ڈنمارک ہمیشہ سے یہ وتیرا رہا ہے کہ جب بھی یہاں پر سردی ہوتی تھی،
3: جی،
4: اور آپ کو تو یاد ہے کہ جب ہم شروع شروع میں آئے تو کتنی برف باری ہوتی تھی۔
3: درست،
4: تو وہ ریڈیو کی خبروں میں یہی موسم میں یہی کہا جاتا تھا کہ یہ سائبیریا سے ہوائیں آ رہی ہیں۔
3: Exactly.
4: اور سائبیریا کی سردی جو ہے وہ آ رہی ہے۔
3: بالکل ہاں جی ٹھیک ہے۔
4: تو آپ کو سائبیریا کی سردی آئے نہ آئے، ان کو گرین لینڈ کی جو سردی کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے وہ بڑی عجیب ہو رہی ہے۔
3: Very true. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم باہر جائیں تو تھوڑے سے کپڑے جو ہے بہتر ہوں، کیونکہ اگر اس وقت اگر ٹھنڈ لگ جائے تو اس کا پرابلم پڑ سکتا ہے۔ نصر بھائی آپ کچھ چند ایک خبریں، سیاسی خبریں ہیں جس پہ میں آپ کے ڈالوں گا، لیکن میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ ان سیاسی خبروں میں ایک ایسی خبر ہے جس سے میں شروع کرتا ہوں جو نہ صرف ڈنمارک بلکہ پورے یورپین ممالک میں اس پہ کافی بحث ہو رہی ہے، اور اس موضوع پر جو ہے اب رائے بھی ایک جیسی پائی جاتی ہے، اور اس میں ڈنمارک کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور وہ خبر ہے کہ جو لوگ اسائلم کے لیے آتے ہیں یا ریفیوجی کے طور پہ آتے ہیں اور اگر یہاں پہ کوئی کرائم کرتے ہیں تو ان کو اب یہاں سے جو ہے وہ نکالنے کے جو ہے پروگرام بنا ہوا ہے۔ اس پہ کافی عرصے سے کام، قانون بھی بنے سب کچھ ہوا لیکن اس پہ کام نہیں ہو سکا۔ ڈنمارک نے اس پورے یورپین ممالک جو ہیں ان کو اس پہ راضی کر لیا کہ وہ بھی اپنے ممالک میں اس پہ جو ہے پابندیاں لگائیں، لیکن ہماری جو سابقہ وزیر داخلہ تھیں بیرتھ رون ہارنبیک، انہوں نے ڈنمارک پہ بڑی جو ہے تنقید کیا اور کہا ہے کہ اس قسم کے قانون بنانے کی ضرورت کیا ہے، کیوں آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ اور اب ایک طرف تو ڈنمارک جو ہے وہ غیر ملکوں کے بارے میں قوانین دھڑا دھڑ بنا رہا ہے، لیکن اب کچھ خبریں یہ آئی ہیں کہ نیو نازی گروپس، ٹیررسٹ گروپ جو ہیں وہ بھی اب ڈنمارک میں آ گئے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے اپنی جو ہے نا دفتر کھول لیا ہے، اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر دی ہیں۔ اس کے بارے میں جو ڈینش حکومت کوئی قانون شانون نہیں بنا رہی، اور اگر میں اسی کو ایک اور چیز سے بھی نتھی کر دوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ینگ شخص تھا، سیمسم نام ہے اس کا، میرا خیال ہے وہ سیرین یا فلسطینین بیک گراؤنڈ ہے، ان پہ ٹیررزم کا مقدمہ تھا کیونکہ وہ سیریا جا کے انہوں نے کہیں حصہ لیا تھا، تو اس کے اوپر مختلف کورٹس نے اس کو بری کر دیا، لیکن پھر اس کے اوپر جو ہے کافی بحث ہو رہی ہے اس کے اوپر۔ اور ان سب چیزوں کو اگر ہم اکٹھا کر لیں غیر ملکیوں کے بارے میں تو آپ کی قیمتی رائے چاہتا ہوں۔
4: آپ نے بڑی تفصیل سے ان موضوعات کے متعلق اظہار خیال کیا ہے، اور یہ بڑے اہم موضوعات ہیں یقیناً۔
3: جی،
4: اب آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ڈنمارک میں غیر ملکی تارکین وطن اور خاص طور پر مسلمان تارکین وطن جو ہے وہ ہمیشہ ہی سے موضوع بحث رہے ہیں، بعض مفروضوں کی بنیاد پر، تعصب اور بوجھ کی بنیاد پر، اور سیاسی صورتحال کے پیش نظر اس طبقے کو ہمیشہ سے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ اور کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ ڈنمارک کی معیشت پر بوجھ ہیں، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ہماری اقدار کو بدل رہے ہیں، ہماری نسلیں جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے الزامات لگا کر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اور آپ نے بالکل بجا کہا اپنی تمہید میں کہ ان سب چیزوں کے حوالے سے غیر ملکیوں اور خاص طور پر خدا نخواستہ کسی سے کوئی غلطی کوئی جرم سرزد ہو جائے اس غیر ملکی کو ملک سے باہر نکالنے کے لیے ڈنمارک کی موجودہ کیئر جو وزیر اعظم ہے اور جو پچھلے چار سال سے مسلسل جدوجہد کرتی رہی ہیں کہ غیر ملکی کے متعلق سخت سے سخت قوانین بنائے جائیں. سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی تو یہ پالیسی رہی ہے آپ جانتے ہیں.
3: جی جی.
4: تو وہ اس بات پر بہت خوش ہیں کہ اب یورپی ممالک جو ہے ان کے لیے یہ بہت آسان ہو جائے گا کہ اپنے اپنے ہاتھ سے غیر ملکی مجرموں کو ان کے ملک میں بھیجا جا سکے یا ملک بدر کیا جا سکے, بعد میں وہ جہاں چاہیں جائیں یا نہ جانے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں بالدوا کے دارالحکومت میں جو یورپی یوتھ کاؤنسل کے 47 رکن ممالک ہیں ان کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے جس میں ڈنمارک نے بڑے فخریہ انداز میں یہ بات کہی ہے کہ یہ ہمارے انیشیٹو کی بنیاد پر یہ اقدامات لیے جا رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے خیالات کو یورپی کاؤنسل کے 46 ممالک جو ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ان ممالک میں کسی بھی ملک میں کوئی بھی اگر غیر ملکی جرم کرتا ہے اور مجرم کو سزا ہوتی ہے تو اس سزا کے ساتھ یہ لازمی ہوگا کہ اس کو ملک بدر کیا جائے. اور دیکھیے یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ اس بات پر فخر کر رہا ہے جہاں پر بھلے اس غیر ملکی کا ڈنمارک سے کتنا ہی گہرا تعلق کیوں نہ ہو, اس کے بال بچے ہوں یہاں پر یا اس کی تیسری یا دوسری نسل پروان چڑھ رہی ہو, خود وہ کیسا ہو, ان سب کو ایک طرف اس کے ساتھ نچی کرنے کی بجائے تو اس کا فائدہ اٹھانے کی بجائے جسے کہتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی بجائے وہ سیدھا پکڑ کے باہر بتا دیں. اس اعلامیے میں ڈنمارک کے جو فی الوقت قائم مقام وزیر خارجہ ہیں لاسو کے راسموسن انہوں نے منظور کیا ہے کہ اعلامیے میں خاص طور پر یورپی کنونشن برائے انسانی حقوق جو ہے جس کے لیے آپ بھی بہت کام کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں اور اس کی دفعہ 8 جو ہے اس کی عدالتی تشریح جو ہے اس پر توجہ دی جائے اور جو خاندان زندگی کے حق میں ہے, یعنی یہ قانون جو ہے یورپی کنونشن برائے انسانی حقوق کا اس کی دفعہ 8 جو ہے وہ اس بات کی ضمانت دیتی ہے یا اصرار کرتی ہے کہ کسی غیر ملکی کو ملک بدر کرنے سے پہلے اس کی ڈنمارک میں موجودگی اور اس کے خاندان پر پڑنے والے اثرات جو ہیں اس کو ہمیشہ تقویت دی جائے اور مد نظر رکھا جائے. لیکن وزیر خارجہ لاسلو کے راسموسن کا یہ کہنا ہے کہ اب اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ڈنمارک کے متعدد مقدمات میں سنگین جرائم میں ملوث جو غیر ملکی تھے انہیں ملک بدر اب تک نہیں کیا گیا, لیکن کیونکہ اسٹرافمر کی جو عدالت ہے یہ قرار دیتی ہے کہ دفعہ 8 اور دفعہ 3 کے تحت حاصل حقوق جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں, لیکن یہ جو موجودہ اجلاس ہوا ہے ان کا 46 ممالک کا مجلس میں اس کے تحت اب یہ چیز نرم ہو گئی ہے یا اس کا اثر کم ہو گیا ہے کہ وہ ملک بدر کیے جانے والے غیر ملکی مجرمان کی راہ میں رکاوٹ بن چکے, گویا اب اس کی راہ جو ہے وہ صرف راہ یا پگڈنڈی نہیں بلکہ ایک شاہراہ بن گئی ہے کہ جس کو چاہا اٹھا کے باہر پھینک دیا بھلے اس کا ملک سے کیا تعلق ہو, اس کا خاندان یہاں پر کتنی دیر سے آباد ہو اور وہ کس طرح کی سماجی حیثیت رکھتے ہیں. تو ڈنمارک کی عدالتیں جو ہیں وہ اسی عدالتی نظیر کی پابندی کرتی رہی ہیں اب تک, تو لیکن لاسلو کے راسموسن جو کہ 46 ممالک کی جمعے کے روز ہونے والی کانفرنس میں شامل تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس توازن کو تبدیل ہونا چاہیے اور وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اور امید کرتے ہیں کہ عدالت میں ایک نئی عدالتی روش اب سامنے آئے گی اور مقصد یہی ہے کہ توازن کو مختلف انداز سے قائم کیا جائے اور فرد کے تحفظ اور ریاستوں کے اپنے معاملات پر خود اختیار رکھنے کا حق ہونا چاہیے اور اس کے درمیان فرق ہونا چاہیے, یعنی فرد کو یعنی اس متعلقہ مجرم غیر ملکی کو ریاست کے مفاد سے وابستہ کرتے ہوئے اب یہ راہ نکال دی گئی ہے اور نکالنے کی مزید کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے ملک بدر کیا جائے, اور یہ صورتحال جو ہے یہ انتہائی گمبھیر ہے اور اس سے تمام وہ انسانی حقوق جو ہر مجرم کو بھی حاصل ہے ان کی بھی توہین ہوتی ہے اور ان کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے. جیسا ابھی آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ سابق جو پارلیمانی رکن تھی اور تارکین وطن اور گرجا گھروں کے امور کی وزیر بھی رہی
3: بیتے رون ہونبرگ. جی جی بالکل,
4: آپ کی تو وہ بڑی دوست تھیں,
3: میں پسند کرتا ہوں ان کو.
4: جی جی اچھی طرح یاد ہے,
3: جی جی جی
4: اچھی طرح یاد ہے. وہ دن گئے لیکن جادے تو ہیں نا,
3: بالکل.
4: اور انہوں نے اس جو 46 ممالک کا جو فیصلہ ہے اور اس کی روشنی میں جو قانون بننے والا ہے جس کا مسودہ سامنے آ گیا ہے,
3: جی,
4: اس پر کڑی تنقید کی ہے. اور ان کی تنقید کا جواز جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ڈنمارک میں پہلے سے قوانین جو ہیں وہ کوئی کم سخت ہے؟
3: Exactly.
4: اور یہ نئے قانون بنانے کی کیا ضرورت ہے؟
3: بالکل.
4: انہوں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ یہ نئے قانون اس طرح کی ایک الجھن پیدا کر دیں گے کہ ان کو امپلیمنٹ کرنا اور ان پر عمل کرنا جو ہے وہ بذات خود مشکل ہو جائے گا اور خواہ مخواہ کا وقت ضائع ہوگا اور عدالتی نظام جو ہے وہ اس کو جھٹکے لگنے شروع ہو جائیں گے.
3: جی جی.
4: تو اس نظام سے جو, اور انہوں نے یہ بات کھل کر کہہ دی ہے کہ یہ جو نظام متعارف کروایا جا رہا ہے اس سے حکومت جو تعریف کرتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اس کا دفاع کرتی ہے اس پر انہیں سخت حیرت ہے اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ تجویز حکومت کی جانچ اور قانون کے مسئلوں سے گزرنے سے پہلے اس پر بحث وغیرہ کروائی جائے اور اسے پارلیمانی امور کی جو کمیٹی ہے متعلقہ امور کی اس کے سامنے بھی رکھا جائے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کا ڈوبنے کے باب آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اب غیر ملکیوں کے لیے مزید صعوبتیں کھڑی کی جا رہی ہیں, مشکلیں کھڑی کی جا رہی ہیں اور قوانین سخت سے سخت کیے جا رہے ہیں.
3: جی بالکل.
4: دیکھیے قانون کا سخت ہونا جو ہے وہ اپنی جگہ پر درست بھی ہو سکتا ہے لیکن صورتحال یہاں تک کیوں پہنچی وہ اس لیے کہ بدقسمتی سے بعض غیر ملکی جو ہے وہ ایسے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں جن کی عدالت کی طرف سے سزا ملک بدل رہی ہوتی ہے لیکن ان کے اپنے ملک ان کو قبول نہیں کرتے اور پھر سالوں سال وہ یہاں ڈنمارک میں کسی کیمپ میں پڑے رہتے ہیں یا روپوش ہو جاتے ہیں.
3: بالکل.
4: تو ان چیزوں کا مداوع کرنے کے لیے یہ قانون جو ہے یہ 46 ممالک نے اس کا مسودہ تیار کیا ہے اور اب چند دنوں میں پہلے ہفتے میں یہ منظور ہو جائے گا کیونکہ سبھی یہ 46 ممالک چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں صفائی ہو. اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ سویڈن میں کل پرسوں سے کیا کچھ ہو رہا ہے.
3: جی
4: سویڈن بھی یورپی یونین کا ممبر ہے لیکن وہاں پر اب ایک طرح سے دکھائی یوں دے رہا ہے کہ وہاں امیگریشن اور پالیسیاں جو ہیں وہ ڈنمارک سے بھی کہیں زیادہ سخت کی جا رہی ہیں.
3: جی
4: یہ تو تھا آپ کا غیر ملکیوں کے حوالے سے جو تھا صورتحال کہ غیر ملکی مجرم جو ہیں ان کو کیسے یہاں پر ٹریٹ کیا جائے گا اور اس کے لیے کیا صورتحال ہو رہی ہے. لیکن یہ جو آپ نے کہا تھا میں اسے سمجھتا ہوں کہ شاید میں ٹھیک طرح سے سمجھ پایا ہوں کہ ڈنمارک میں ایک نئی قسم کی نئی نازی پارٹی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور یہ نئی نازی پارٹی جو ہے یہ باقاعدہ طور پر پہلے سے دہشت گرد تنظیم قرار دی جا چکی ہے
3: اور وہ باہر سے آئی ہے ڈنمارک میں جو ہے سیٹ ہونے کے لیے. جی ہاں
4: آپ کو تو معلوم ہوگا کہ یوکرین میں جب امن تھا
3: جی
4: جہاں سے کئی نوجوان جو تھے وہ باقاعدہ نئی نازی پارٹی میں شمولیت کے لیے وہاں سے عسکری تربیت حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے.
3: جی ٹرو. جی وہاں تو وہ پارٹی جو ہے لیگل ہے وہاں پہ یوکرین میں. ہاں جی
4: نہ صرف لیگل ہے بلکہ برسر اقتدار ہے.
3: ہاں جی وہ بالکل درست کہتے ہیں. بالکل بالکل.
4: اور اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے بلکہ پورا یورپ امریکہ نیوزیلینڈ آسٹریلیا کینیڈا کون سا ملک ہے جو اس کی حمایت نہیں کر رہا. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن آئیے ڈنمارک میں دیکھتے ہیں. جیسا آپ نے کہا کہ یہ جو نئے نازی آئے ہیں دہشت گرد تنظیم جو ہے یہ یہاں تک کیسے پہنچے. اصل میں یہ تنظیم جو ہے اس کا قیام جو تھا وہ امریکہ میں ہوا تھا.
3: ایگزیکٹلی. جی بالکل.
4: اور یہ امریکہ کا تحفہ ہے جو وہ یورپ کو دے رہا.
3: ہاں جی بالکل.
4: اور اس تنظیم کے خوفناک منصوبے جن کے بارے میں روزنامہ دیتی نے بڑے تفصیل سے لکھا ہے یہ اور ان کے باعث ماہرین جو ہیں وہ بڑی تشویش کا اظہار کرتے ہیں. سویڈن میں دہشت گردی کے مطابق جو جو جو لوگ وابستہ ہیں اس پر تحقیق کرتے ہیں, اس پر نگاہ رکھتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اس کا اصل نام جو ہے وہ دی بیس ہے, یعنی بنیاد.
3: ہاں جی بالکل,
4: ایک نام نہاد تنظیم.